0: motšweletši gore yena a lekwa le na ba bararo o re a lekwa motšweletši re o nyaka wa mafelo wa ka re kgonang ka moka ka baka la gore o lefile fela le le ne a rabang fela o re bjalo nna be ke re ke lefa dikarabarai ai a ke a kgotsofala e re ke kwe re raleotse thobela
1: mangogo baby
0: thobela
1: le bolela le maepa ka lephalala ga keno
0: a malepa wena ke eng ka re o tlo di kgona ka moka eš
1: laeka o duta le botse kgobela ke ya mathomo
0: okay
1: kefa semenya ei a ena sefane a ena lebite
0: o kgwedite
1: le lemela mana ke tse gore na ba re tlaobeeeeeyo
0: wa bona yeo nka kgwetsa le yona a kofile kofile ntlha malepa
1: o tlile botse motsweledi ka ko Dr. Thompson a o na kwa ileng
0: o ra gore o dirile tsone
1: ka moka 3 o 3
0: a bona emapele malepa ke a go leboga wa kona tshele tsa dikarabo
1: ore
0: ke tele ke se ale mo mo go go ai tsaba ba bulela re la yone go dira le bo sgobela women have the right to be
2: yeah
0: women got the right to be da da da da da da da da da da da da da da da o mong are ke busi ga debe o mong are ke kefas a tsebore kefas o re o mong are ke kefas le lebo ke triple m malepa fele tsa ka gore ke la yone go dira le kefas a ya mafelelo a iopela
2: Ayo pele.
0: O ba re mantšu re mara. Wa di bona re le bona. Ba ga botsi di bona.
2: No tse di
0: bona. Oh, what's again? Wa na ba tšwa re ngwa di ba fa monna. Aba o kwishish. Ba fa di karabo.